0: gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó diamond 88.7 FM ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ìfikùnlukùn lẹ́ka amúlùúdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o diamond fm ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin.
1: O mi ma re Olorun ba Allah ti fọlọgbọlọgbọ ti fi sọgbọ fi tọna ọgbọ kale fa awọn to ba gbọn lati fori pa ọgbọ se mọna lo gbe adikotul hikam garden of wisdom kale ka sori afẹfẹ lati ma ti bẹ mu mi ọgbọn ni o adikotul hikam le to gbogbo ebi ti o yọ enikan kale lati wa fi tọna alquran alkarim ati sunnatun nabi awọn alulu oro anabi keko ba ti to ma re ma fe ko ipile sopo to to sagbada to ma fi taye dagbe pelu imona o si ni o bi anfani ba ti satutu awujo ati pile pete ojo iwaju to ni faya bale ni bi gbogbo elekanka igbesi aye wa gbogbo hakiki ogba ogba le to yi ko san si meji gbogbo ojo saturday la go mokanla yale ta da go mokanla bo 11 to 11:30 AM le to adikotul hikam mo ma waye lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin pelu Ustaz Ahmed Olonkemi Aradebi ti won ma toko eto ile eko ti ko ma ba ti se deni isaju lojo waju ni Marrahim International School lo sagbateru e ni gbe to Adikotul Hikam o se mi si rara o eja to jo keko esin bismillah
2: nahnu billahi ya'izzuna la bimali wa mansibin كل ما رمض لنا حسبنا الله والنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين وعلى أهله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوك فون ولون
3: الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين أواتي أتون سوى دي أسكوي لاتي ججو تاتون في وا دي أسكوي ولون أدوك فون وبنا
3: الحمد لله
2: وبنا أكتي أدوك سي أندك ما بقى واجه
3: آمين
2: إكي ولون تقوى ولون تقوى ولون قبا سفى نبوى محمد
3: الله
2: النبي الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة النبي تو شي بوبو لي تي وي ميتا يبسي ني أرى أندك ما سبا كان بنا رضوان الله على صحابته وأهله iki olorun to po olorun to po olorun ko ba se fun awon ara ile re atawon sahaba re olorun ko ba yonu si won wa rahmatullahi ala tabi'in wa jami'i ulama'ina ogba awon alfa wa awon olori wa olorun ta kun ba se dada fun wa
3: amin
2: da kuma sa ba kewon atori afagba sheka ali tajul adab tajul mu'min wa ba balagbaji afagba lagege wa mufti kamal abagba laigba ni gbogbo awon eni olorun abagba ni muhyiddin rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasa gbogbo awon khulafa laaye won dakun mo ni won lara na dali awon alfa wa ru dakun ba fi won laaye bale jama wa dada jama jada dada jama mu dada wala haula la quwwata
3: illa billah
2: aba ay male sin ara de mi la mo ba hayata wa dawlata wa mi on dakun jari won pe ba se fi ul ulama abagba olorun kemi ara de mi albaika dakun jari alafia won lupe jari tun won lupe jalo ga ola won lupe ma fi kaka se won la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim gbogbo awon ti join wa lori Facebook live wa gbogbo won ni an dupe fun abawon mi gbogbo bi ti eto yi ti bayin ibi se ni gbogbo bi ko ti be ni kokan te so yi pe e ma gbo wa olorun dupe fe ni kokan la ilaha illallah ala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam eto yi na ni hadiqatul hikam abu ogbon garden of wisdom ile ti awon ile wi al-baraka ni ni marahim international school taba ti koja Akwa State House of Assembly tambo ase Akwa State Water Corporation ibe na ni ile iwe wa ni Ilorin adama Allahu hayataha wa harasa Allah ile iwe ni marahim juma wa dada ma fi kaka se ile iwe ni marahim la ilaha illallah wala haula wala quwwata
3: illa billah
2: basi ma pe lagbon eto yi meji na ni akoko a ma so fun wa kini ni marahim international school kini ni ka ma mu wa fun wa ka to tun ma wa so ibi ti ni marahim international school ti won tun gbe wa lo ati abala kini ati abala keji a fi bere itesiwaju ninu ore fun ni rahim odun ile itun tin lo die die ati wa nu osu ko kan la bayi osu ko kan la ti wa fe pari zul qa'da la wa bayi tin tu ma si pe lagbara olohun bi idnillah ijo monday ijo monday tin boy ijo yin o ma mark zul hijja al awwal ijo kini inu su kejila zul hijja al awwal to se pe a ma but you have the next week Saturday by you di me loba you ti di mefa then he chao ti di mefa so when like by alone as of my wa pataki awon ibi ta fe bossi pataki ibi ta fe bossi ati awon ore to po ninu e ta gbodo ma se labe yi pe abala kini a fe bossi be e je ka ma tesiwaju dul hija yi olohun so fun wa ننو القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
2: والفجر وليال عشر
4: والفجر وليالي العشر
2: والشفع والوتر
4: والشفع والوتر
2: والليل إذا يسر
4: والليل إذا يسر
2: أما صغو ذو الحجة فنوا ني دي دي نيوا أو أما روبا قوما انتين جي آيه غاقا باو ني آيه because all on this are we ma khalaq tul jinn
4: wal insa illa liya'budu
2: mi o dayin wa yi wa sere ma khalaqnakum abatha dayin wa pe abatha ke kan wa yi wa sere mo ni purpose ti mo fi dayin o ni nkan meji tolorun da to wu oju o na lawe eyan atadijanu o ni mi o da eyan lasan mi o da li janu lasan
4: illa liya'budu
2: afi kan wa yefan asin lo khuliqna lil ibada won da wa lati wa asin lo ninu awon ijosin te da tun wa wa yi wa se o ninu osu ta fe bo si
4: wal fajr وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتِرِ
2: وَلَيَالِ الْعَشْرِ
4: وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتِرِ
2: mo man so fun wa yi pe islam tolorun gbe kale yi odidi ore ni to ba ba re ni muslimi ore te da kan o le du tan folorun ni tori pe esin yi gangan ta wa nu e yi esin ibada ni gbogbo n ta n se laye ibada ni e wo odun awe ki la se wonu odun awe ibada
3: ki la se inu awe